0: Alo.
1: Alo.
0: Hoe bly?
1: Hoe bly jy vir op my toon?
0: Wie die menu ita wakren?
1: Baie.
0: Baie he nasa.
1: Hallo.
0: Nee.
1: Nee, jy kon.
0: Na laat len kort te baie pila ju phone sa nie.
1: Super sang lang bon sien.
0: Te kom de sien men kong na ba pia am ta si.
1: Nee, tu yo marabor na.
0: Apa pila ju yo?
1: Oi.
0: Te to ka ta man ta ka step man pentem jura i ba he pi.
1: Ano apa tu ba jura ba pen kersu thia no.
0: Oh, ba kersu thia.
1: Oi.
0: To. To ngas sa pentem ta jura ba kersu thia mo. Te yene no pi kwa kersu thia ba he ta ka step. Ya le si gideng den perlok badang ya yo thia mo.
1: Oi, ken ni bon mun de thia ni tang mang kun step.
0: Tak ang ang kerteng ye nu pikwa ban bangan pentem ke ni jeng ruai.
1: Unta ikon pindah hun. Unta ikon pindah menem. Ta ing bawan bang.